0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Тағдырдың татал жолында сынулар бітпет екен.
3: Айтысат бұл жақта қызыл көнік киген қыз көрінеді деп. Түнкісін жолдау машиналарды тоқтататмыш. Ана кім тоқтаса, же кім жолып қалса.
4: Не ұлыткен?
2: Қызыл көнік, қырсық пы, же қылымды қарман бы. 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көнік еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрбеңіз.
5: Тоқтам ешкі, атешікте!
6: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайт. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктория бизнес борбору, Аркамун, жаңа Бұлчың орларында операциясыз. Профессионалды жардам көрсету үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: АЗС

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмұз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров.

Cimay'dan başlar. Geçki saat 5'ten 8 geçeyim. Geçki şondan da. Biz Menencan'dan. Мамлекеттік қамсыздан дұру ұйымының Асага полисі. Жолдығы тынчтық кепілдігіңіз. Асага менен жолды стресс жоқ. Бұл полис сізді жана жақындарыңызды қорғайды. Ертеңгі күнгі ішенімді болыңыз. Мамлекеттік қамсыздан дұру ұйымы. Ар бір айда ұшының ішенімді өніктіші. Университет. Бұл олыттуы? Біз аны қызықтуы жана өте көңілді екенін дәлелдейбіз. 14 май күні Қырғыз-Орыс-Славян университеті. Университеттегі түнгі шақырат. Саат 18.00-дан 22.00-ге чейін. Сен оқуға тапшыру, жана келешектегі кесіптер туралы маалымат ала аласың. Мастер-класстарға, интерактивтерге қатысып, концерт көріп, ал тұрға электросамокат ұтып алу мүмкіншілігін ал. Досторың жана ата-енең менен келіп, өз университетіңді бүгін эле ач.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мені чынықтап қалу, чынелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтуға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
0: Европадағы жашоуну кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси. Сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер. Болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер. Жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Azman çaydan da göbürök.
1: Avarya oldu. Kaap. Tamam bu ona kadar.
2: Бұл жүн ғана кино емес. Бұл чындық менен системаның қағылышы.
3: Мені өрім қаншаға палады, шын айтшы.
2: Чынығы оқияларға негізділген. Журналист Улан Егізбаевтің жарқын елесіне арналған тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда.
1: Асқал, біз жеңіз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Savavi Fruit тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк, Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Әрді сатып алғыңыз келебе, бірақ кімге қайырларыңызды білбейсіз бе? Анда, бізге келіңіз. Racing Wheels командасы ылайықту жана дизайны бойынша ең жарашықту дисктерді сіздің ұнаңыз үшін атайын таңдап береді. Сіздерді Бішкек шары Шабдан Батыр көшесі 2 бөлшек 10 дәрігінен күтеміз. Маалымат үшін телефон 0508-999-911.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Тағдырдың татал жолында сынулар бүтпейт екен.
3: Айтсап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп. Түнгісін жолды машиналарды тоқтататмыш. Анан ким тоқтаса, же ким жолын қалса.
4: Не алат екен?
2: Қызыл көйнек, қырсық пы, же қылымды қарман бы. 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрбеңіз.
5: Дотым ешкен, атешікте!
6: Яка, да, стильно, да, красиво, да, счастливо, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: барлық кинотеатрларда.
1: Асхан, біз жеңеміз.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.